Dan baş e. Her yek jê Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê û Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi cuda pêşwaziya Amar el-Hakimî Serokê Rewta Niştimaniya Hikmekirû di kombûnêtwana de çendîn babet hatine danûstandin kirin. Mazlûm Ebdî, şîretkarê Serokê Sûriya bereya telefonê li dûr ve xerkirina Abdulwahid Şêx İbrahîm Şêx Abdulselam Barzanî serxweşî li Serok Mesûd Barzanî û Binemala Barzaniyan kir. Wezareta Darayî û Aboriya Hikûmeta Herêma Kurdistanê rênmayeke nî bû diyarkirina kêmtirîn mûçeyê xanenişînên kirêkar di kerdê taybet de derkiriye û kujmê wî jî ku 500,000 dînar cihgîr kirîne. Sabahî mazintirîn pêşangeha nîv dewletiya xanûberan bi pişikdariya sadeha kompaniyên xwe malî û biyanî li bajarê Hewlêrê dê hête vekirin. Serokê desteya weberhênanê li Kurdistanê diyar kiriye ku petirî 205 kompaniya ji 16 welatên cîhanî dê beşdariyê dibe pêşangehê daken. Bi fermana Serok Wezîrên Herêma Kurdistanê 33 gencên Kurdên deste serkirî li welatê Lîbya hatine rizgar kirin û bi salametî hatine veguhestin bo Herêma Kurdistanê. Baryara li dûmahiya vê heyvê, rêveberiya giştiya çandinê li Duhokê 19 bîstevala salane ya tîrî û hikbînî saz biketin û berpirsên çandinê jî dibêjîtin ku ev sala berhem li hemberî salên borî geşeyeka berçav ipxwe vedîtiye.

0: Dem baş. Serok Mesrûd Barzanî û Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê û herwa Mesrûd Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi awayekî cuda pêşwazî li serokê tevgera hîkmeya Nîşmanî ya Iraqê Emar Hakîm kirin û di hevdîtinê de rewşa siyasî ya Iraqê û deverê hatin nîqaş kirin. Şanda Teknîkî Wezareta Darî Aborî ya Hikûmeta Kurdistanê bi merama çespandina daxwazên fermanbaran di proje qanûna budceya 2027 de gîşre Bagdayê û dê encamên hevdîtinê wan aşkere bibin. Dezgeha Sayişa Herêma Kurdistanê ragihand ku kampa penaberan Sûrdeşê sînorê parêzgeha Süleymaniyê bi sê dronên bombabarkirî hatiye armancgirtin. Parlamenterê Dempartiyê Agiriyê Bakurê Kurdistanê Sirî Saqiq bertek nîşanî peyamên nijadperestên li ser medyayên civakî yê li dijî Kurdan da û got mirov nikare li Tirkiye behsa aşîtiya civakî bike. Peyvdara yekînîn parastina jineyî YPJ Rûkên Cemal ragihand ku dê 1500 şervanê wan wekî hêza erkên taybet tevlî Wezareta Karên Navxuyên Sûriyê bibe. Şeşemîn Xulaf Festîvala Navdewletiya Fîlmana Kurdistanê bi hevkariya Navenda Gencan û bi beşdariya fîlmên cor bi cor li bajarê Hewlerê dest bi çalakiyên xwe kir. Biryara ku Rêvebiriya Giştiya Çandiniya Dokê dawiya vê mehê de gera 19 ya Festîvala Salane ya Tirî û Hingivînî saz bike. Bi beşeriya bi sedan cotkaran û bi armanca danasîna berhemên herêmî geşepêdana geştiyariyê navçeya Akiriya ser bi parêzgeha Dokê ve amadekariyên sêyemîn Festîvala Berhemên Navxuyî tê kirin.
1: Radio 88.5 88.9

Belê guhdarên hêja em berdewamên ser pêşkêşkirina bername Pirs û Berpirs li stûdyoyekî ya Radya Duhok. Wekî me berên wekê jiya ma jepêkirî xelek bû xelekê em guhdariya gazin dê wekin û hewl deyn li enê peywendîda li her navçeyekê bigihînîne wek bêjin wê deverê ka gazin dê tu wan çi bûn ravane bikeyn û em bêjinê xizmeta xelkê me bihêtekirin taybetî el ser wan kişeyan ewê têne behs kirin û kevne nava bernameyê da em ser wan gazin dê jî dirawisîn zêdebarî wê yekê ku gazin dên dîtirê hene nava xelkî da li cadê da têne behs kirin hem pirêka hem peywendiyê jî hem dîsan jî pirêka sosyalê jî ew gazin degehê ji bo ku xelkî daxwazî ser hene ku dîpçûn ser wan bihêtekirin vê dûmahî em bînin diyardek yanî em şîn bijîn ya geleka berbala ve û diyardeka ya kirê te ji bilî hindê jî ku xelk hey jî lê neçar dibitebe biyade xwazûkî ya xwazxwazûkiyê tina bera hem gereka da hem cadê giştî da hem jî em şîn bijîn trafîka bara pitirê ev halete têne pêşû mirov bînin te ve rûj bi rûjê zêdebûnê dane ehtîmala gelê cara dîl mal sê çar cara ceresata dê tu saetê dahê te lêdan ya mal erê ek du sê ev hemîşkî ve tên li enê peywendîdar dîpçûnê ser vê çendê bikene ve çunkî kêşe dê li dûmahiyê peyda bin belkî kesek mal ne belkî dê çûne nava malekê da ehtîmala karên xirabtirê bihêne pêşû eve jî hemî babetin ku xelek ser gazin dê dikin û dixwazin li enê peywendîdar li duhokê evî babetî girîng wergirin nexwestim me babetê xwazxwazûkan ku rastî jî diyardeke li hemî cihal pêş çavê mirovî dikevin û ez bar nakim jî yanî em hemî jî vê çendê zanîn buhar bikin kesê pêtivî xwestinê nakist kesê pêtivî ev harîkariyê hey kesê pêtivî ev vê çendê heye ku rêkek bû bihête dîtin heta çareseriya nexweşiya xwe biket heta em şên bêjîn pêdawîstiyeka wî ya rojane bihêbû wî bihête dabîn kirin ev hemî babetin yanî eger ew yê pêtivî bit bar bike wê nakete ve û li enê xêrxwaz yê destî harîkariyê bigire te ve enê em hemî zanîn ha kî pêtiviye kî neyê pêtiviye heger tu bîçek hizira xwe tê de bikeyî tu dê zanî kîş hêzan pêtivî harîkariye kîş hêzan kêşên saxlemiyê tê de hene kîş hêzan kirê dare kîş hêzan rewşa wî ya aborî ya nalebare ev hemî babetin mirov zanot yanî kesê pêtivî bit çi harîkariyê bû bikite vîca ev kese xwedê nayet xwestinê biket evên xwestinê dikin ehtîmale halê gelek ji wana bişîrt me hemiya xweştirê ne û gurove jî vê çendê dayê te hene yê tatîne deste ser kirin hemî tiştê tu wanê tatîne diyar kirin bija ji para bigire ji teksiya bigire kerîn dayne ev xelkê şol pêdike tu xaniyê teyn dayne ev kirê bes siruşteke yê ketîne nav da û yê ketîne nav xwîna wana da êbija berdewam ser vê çendê kar dikene ve wextê kar kir êbija dê hindekê dîtirê jî û nîne kes çine ditê em her car bêjîn kes çine tê bes bawar bike yanî wasa halatê çê bûn wasa babetê tatîne pêş îlleh yê dimayîne mirovî ve dêvdêvdê heta tu tiştekî dêwî yanî gelek cara mirov bijit mirov çin odetê ew ê bi serê me hemiya jî hatîne ve ê bi xwedê mirov ji xwe ve nakit ne li derê xanî çit û ne li cihekê dîtirê dê dedev te îlleh tu vê harîkariyê digel me da bikin bija ve hemî babetin em ser rawestîn em dê bi zavêkên li enê peywendîdarî ser wan rengê babetan bînîne ser xet em bi zavê bikeyn piştî navbirekê hin jî li enê peywendîdar jî ser wan babetê me berîn û kemajepêkirin بجداری نوا پروگرامی بکنم.